0: Cerkvia.
1: Беже слово сарске реценес мео светко на пенежеле в нашем ущуванию феловаш, жинца пееда Франц Дойзе на току сарске евангельске весаде.
2: Люба сарско рецна весада. Жинца ео светко на пенежеле. Не вим, как се вам жо, але я пшижом куште лето засе до узкост чо, каш нихтен се ме пшаша, для цого попшавим свешими светки. Агашпенеш и раз цитам Библии, клинце теке пшетце дощ абстрактне. Пшижо напшиске шумьенье з небя, а розквойте языки, ако огнеце, се показую, а нараз су шикне напоньоне се святым духом. Шикно вегин уцоне, а теологиске. Але вето штыце тоштом свеженю краду яднора идея. Бог пееда, чез святого духа, так, аж мы нормальны луже, межаме його розмеш. В другим стауе песовских статков, цитаме теке, аж святый дух, йо скуштым, його рецце пеедау. То се мне бене спедоба. Ницяно, доколаш се никак предстаем, аж йо там теке ядн дольно сярски, мя за велими гвосами святого духа педла был. Тошта идея грони теке, аж Бог пееда директне тым лужам. Вен не ужива яно компликоване теологиске слова, се непши обросио яно нефромнейшим, а нейлепшим знарярям Библии, але так, аж мы шедне луже межаме нецо розмеш. На кенцу гацоме шикне рад, аж луже нас розмею, а мы їх розміємо. Як цесто пшіжо кнєдо розмішам. М'язи генераціями, партнерстві, в дискусіях. Моги раз се зда, аж чим важніша ядна віць йо, чим віце ю компліцірюємо. А то ліць ронош, сме живе в цасу, жош комунікація йо шужі. Новості се показую в дядної секунди на другу, на шикних рядах. Комуніціруємо ставні на WhatsApp, а через мейлки. Постуємо, а се інформіруємо на Instagram. Закуште таке найспеціальніше пело, даю подкаст, а відео на YouTube. Але розміємо через то ліпє або віце? В етергі требаме ядноре ясне слова. Лашку рец, кен шо пак директне до учобе. Єзус йо то засташим дері обкнежев. Вен йо пєдав ве сем'єнью напелу, ве згуб'йонеї вейце, ве нанє, кен ш цака на свеєго сына. Образе зе шеднего дня. Знаш йо то песоство того свеження. Беже рец, беже слово, не є окомпліковане, але збадне, а нам близьке. Комунікація таке не є яно уживання слово. Так цесто сме слышали, яно смійко тане грони веце, ако тисат слово. Йо, могі раз досіга смійко тане, кротке нюгнєнє або змиркнєнє, дотикнєнє, або обемєше. То йо рец, кетаруш куште, розмію. Ако луш кенш йо се цеве живєнє займував за реце, слова, а уживане тексте в шаких формах, мам се чошку шешко з тео мислу. Але с наш цесто не требаме шикне велике нагрона, а уфілуване аргументаціє. Але ясне, директне, a zbadne słowa. Amen.
1: Franca Dojziga z czosłyszeli z Bożym słowom, a szaka pojści z cerkwi niego żywienia mamy tekeści za was. Stefanie Kraucojc, jo je za was zestajiwa, po muzyce je słyszysza.

0: кожицення.
1: Знатому дольносерскому співарею акоровому уєднікою цьому гратулірував Герард Шойн свіші жінця свій шеща пеша з доборостак учавне глукожицення достання від председарства домовінське жупи дольна ужеца строведе вестаж ясове аміж рідне бостаку свіжень.